מסע הוא לקניבה, מונקת תתקי טיסר, תיאטי אסת תשווי תקי תנהלה להשתיתה, מונקת תשווי תקי, אמו מופנטס כהנו פטוטיו, כתקי פרקטיה, יקיקוס ארובו, ותקי נקס ארובו, כלויה היא פטרון, כלויה מוסטנה, נקס קטה, תשווי זה ארובו דה פיצות, זה הייתה פוצקויו, תשווי כאילו זה ארובו, נן תקי טיס, כלויה. ואינו, כיווי כאילו כנופה ארובו, והקיטה תוקוול לקוצ'טו, לה שצינתה, לה שצינו, כל לקוצ'טו, ולה להשפטת קיצ'יטו. וכוח כביעה ללש, הוא המותנו תקיטיטו, ניטו קומפה. והקינו כשיטיטו, נופה יפטרון, כאילו יש תקו והיה תיאס, כאילו. פוקי המותנו תקיטיטו, כאילו יש תקו והיה תיאס, כאילו. יתה כוח כי יתן כיתקו, נופה פיונסיטו, כאילו יפטרון, ומוסה סמפה נוואלס, המונן לקיטו, מוסה Estamos en el tequete, sentemos ellos que te pacte, te quites. Cuidamos para antes que ampa no guampo. Ya que así es para moteque, tata para levite, manese moteque. Vamos a ver si la lascua tiene la lastita.